कतिः दिनानां पारितोषिकम् अनुमोदितम्। राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमः च एकत्रिंशदुत्तर 2000 वर्ष पर्यन्तं विस्तारितः। वित्तीय क्षेत्रे मंत्रिमंडलस्य ऐतिहासिकः निर्णयः।